0: kterou si prošla pusa. Kterou si prošla pusa.
1: Posloucháte Radio Xaver.